0: de nos antennes, la playlist.
1: حياه اونلاين. قبل ان تستخدم التقنيه فهمها، وقبل ان تتبع الترند عرفه، لان المعرفه هي اول تحديث. حياه اونلاين مع حنان السوري من الاثنين الى الجمعه ابتداء من الثانيه والنصف بعد الزوال على ميديا.
2: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijari Wafa Bank.
3: Atijari Wafa Bank, croire en vous.